a mozali a mozali komponi a nyiwana inga puliwa eva kuru aku sirini matola ri a mozali utakuma shoko wana wa mozali ba ole kizi dia utakuma shoko wana sati wa mozali ba foli ibisha ba fole wana wa mozali mashivona amati enji isha kuma mpati shoko mshati mweza.